0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: AJ-produkter
2: Norge her.
1: Hei.
2: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

0: Hei, det er Right Price Isles.
1: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Med din lydappen hører du din favoritstasjon.
4: Hit Radio.
5: This is Heart.
4: Heart.
3: The Beat.
5: Radio Metro.
3: Din lyd i App Store eller i Google Play.
5: Din lyd.
6: På DAB, i app og på nett.
5: Dinlyd.no.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: Samalang fra Titeo på Radio Metro. Og så kommer både Maroon 5 og Dolly Parton nå, før nyhetene klokka ni.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, det en ny beställning?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
7: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
9: Hit Radio.
10: This is Heart.
9: Heart.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

Shakira på Metro, whenever, wherever. Hun skal jo opptre som pauseunderholdning i fotball-VM-finalen førstkommende søndag. Hun har jo fotball-VM-sangen også. Apropos, jeg skal dele ut et brett med Munkholm denne timen. Ja da, har du lastet ned din lydappen og meldt deg på? Jeg håper det. Curtis Stigers, og så disse tre på Radio Metro.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Hjemmafix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Hei, det er Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det er ikke ekte gull?
3: Det er ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det er gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: I Wonder Why. Curtis Stigers. Og mens han lurer på hvorfor, så skal vi fortsette fotballfesten her på Metro. For vi deler ut et Brett Munkholm hver eneste dag, og på fredager deler vi også ut VM-pakka fra Serranos Bodega. Og for å være med på dette her, så må du laste ned din lydappen og melde deg på i konkurransen. Og selv om Norge er slått ut, så gjør vi dette gjennom hele uka, fram til finalen er et faktum. Vel, vel, nå skal jeg ringe til Lone.
1: Hallo, Lone.
0: Lone, det Lars Eikanger i Radio Metro.
1: Ja, hei, hei.
0: Hei, hei, god sommer.
1: Ja, god sommer, du.
0: Er du et sted hvor det er varmt og godt, eller?
1: Vi er i Drammen, men vi skal en tur til Oslo i dag. Det er varmt nok her.
0: Ja, det blir ikke noe kaldt. Skal dere hylle de norske fotballgutta, eller?
1: Ja, og pappa sin bursdag.
0: Å, så hyggelig! Ja, ja, ja, ja. Du skal vinne litt i dag. Du også, skjønner du?
1: Ok, skal jeg det?
0: Ja, da. Du skal få et brett med Munkholm.
1: Oi, så hyggelig!
0: Jeg vet det. Det er kjempehyggelig. Det er jo selvfølgelig fordi du har meldt deg på og lastet ned din lydapp og alt sammen, Lone.
1: Ja, ja, det er så bra. Supert, det var jeg glad for.
0: Ja, så hyggelig. Du får passe på å se om du klarer å få tatt deg en dukkert da, før du drar til Oslo, for det er jo så varmt.
1: Ja, det er sant. Det er veldig deilig. Ja. Ja. Nei, men tusen hjertelig.
0: Bare hyggelig, og fortsatt god sommer da.
1: Ja, god sommer til dere også.
2: Takk for fotballpraten. Du får et brett med Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Let's move!

du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO. Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
3: Din lyd.

0: Sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer. Radio Norge.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

0: Du ser på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
2: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børste gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Se for at du driver valgkamp og banker på dører i hovedstaden.
4: Ja.
3: Alle husstander åpner opp døra, og du får komme med ditt budskap. Stemmer du på meg, blir det gratis månedskort til alle. Ja, ja, og så stemmer halvparten av Oslos befolkning på deg. Da du konge, da.
4: Wow.
3: Ja, ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
4: Ja, ja, ja.
5: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.